0: Hi, Mann, Bienenjammer, hi!
1: Da! Unde sunteți? Bine, bine, vin acolo, da!

0: ești poliția.
1: Ce?
0: Și-a luat-o poliția. Hai să plecăm repede. Haideți repede.